Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio. Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Elmag na krilima muzike.
1: Uvijek tako počinje.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Bliže bolu.
2: Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Alo,
3: jel ga stoji divi se prozorima, jel 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
2: Pa misliš da ima drugu?
3: I ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
1: Pažnja, pažnja. Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite. Najbolje ponude čekaju vas.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900 Surfmont.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. dekucity.me.
6: Meridian misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
0: Marketing Elmag Radija.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Skupština usvojila predloga amandmana na Ustav. Sattler saopštio da vlast i opozicija nastavljaju da pokazuju političku zrelost i odgovornost za evropsku budućnost Crne Gore. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći jeftiniji za cent. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici u Skupštini usvojili su amandmane na Ustav koji se odnose na Sudski i tužilački savjet i Centralnu banku Crne Gore. Za to je glasalo 68 poslanika, niko nije bio protiv niti uzdržan. Poslanici su usvojili i predlog odluke o proglašenju amandmana sa istim brojem glasova, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Odlične vijesti iz Skupštine Crne Gore. Dogovor kuću gradi poručio je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Ocijenio je da vlast i opozicija nastavljaju da pokazuju političku zrelost i odgovornost za evropsku budućnost Crne Gore. Usvojene ključne ustavne izmjene snažan su korak ka jačanju nezavisnosti pravosudnih i financijskih institucija i zatvaranju pristupnih pregovora u poglavljima 17 i 23, naveo je on, piše Pobjeda. Eurodizel i Eurosuper 98 pojeftinili su od ponoći po 1 cent, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 košta 1,79 eura, dok je cijena Eurosupera ostala nepromijenjena 1,76 eura. Cijena Eurodizela od ponoći je 1,87 eura. Lož ulje je skuplje 3 centa i košta 1,83 eura. Pred Milutinom Osmajićem je novi izazov jer je zvanično postao fudbaler Genove. Crnogorski napadač je prošao ljekarske preglede te potpisao višegodišnji ugovor. Zadužio je dres sa brojem 18.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno i pojašan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se uz umjerenu, a tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija i eto ga, još jedan dan nakon ponedjeljka ili ti još jedan utorak je pred nama. 25. je avgust, polako ali sigurno primičemo se kraju još jednog mjeseca ili ti osmog mjeseca ove naše tekuće 2026. godine. Danas je drugi dan u sedmici, ujedno je drugi radni dan. Vjerujem da će nam ove radne obaveze malko lakše pasti nego recimo tokom jučerašnjeg dana. Ono što je sigurno jeste da na talasima Elmag Radija će biti onako dosta interesantnog sadržaja i lijepog druženja, baš onako kako ste navikli svakog jutra u okviru onog jutarnjeg dijela programa, dakle između 7 i 10 družimo se i ovog utorka. Za sami start, Ilmak Rahmet i jedna predivna balada pod nazivom Ništa tvoje. Još jednom dobro jutro sa talasa Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Nekako mi djeluje da uz numere Kemala Montena nikada ne možemo biti neraspoloženi ili ne daj Bože mrzovoljni, budući da je on bio neko ko je obilovao pozitivnom energijom. Isti takav pečat ostavio je i upravo na svoje pjesme i zaista veliko je zadovoljstvo bilo slušati ga na talasima El Magradija i ovog jutra, budući da smo i dalje u onim ranim jutarnjim satima. Riječ dvije ovog jutra o pomoranđi ili ti naranđi, budući da smo onako već pri kraju avgusta mjeseca i nekako i jesenji mjeseci makar mene asociraju na citruse, to su pomoranđa, to su mandarine i svo ono lijepo voće koje stasava upravo u tom periodu godine. Između ostalog tu je i naranđa koje je hibridno voće nastalo ukrštanjem pomela i mandarine. U antičko doba naranđe su nazivane voćem bogova, a mitovi kažu da ih je Herkules krao jer su davale snagu. Riječ naranđa je prvobitno označavala samo boju, a tek kasnije je primijenjena i na samo voće. Kažu da stablo naranđe može da rađa plodove i do 100 godina. Pradomovinom ovog voća ili ti naranđi smatraju se Kina i Indija. Pored vitamina C, naranđe su pune kalcijuma, kalijuma i magnezijuma. Znam da dosta ljudi voli da konzumira cijeđenu naranđu i možda baš ovog jutra to bude vaš izbor. Moj bi itekako rado bio, pa eto, razmotrit ćemo, imamo još malo vremena, što bi se reklo, u ovim ranim jutarnjim satima, da donesemo neke lijepe odluke, jer kažu da se po jutru dan poznaje, a da se po ovim rano jutarnjim odlukama sigurno definiše i današnji dan. Đole Balašević u nastavku, na talasima smo El Magradija, još jednom dobro jutro.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel. Imate prijatelje.
6: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, Elmac dili poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu pizzu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.

0: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
0: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
0: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
4: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: skupština usvojila predlog amandmana na ustav. Sattler saopštio da vlast i opozicija nastavljaju da pokazuju političku zrelost i odgovornost za evropsku budućnost Crne Gore. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći jeftiniji za cent. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici u Skupštini usvojili su amandmane na ustav koji se odnose na sudski i tužilački savjet i Centralnu banku Crne Gore. Za to je glasalo 68 poslanika, niko nije bio protiv niti uzdržan. Poslanici su usvojili i predlog odluke o proglašenju amandmana sa istim brojem glasova, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Odlične vijesti iz Skupštine Crne Gore. Dogovor kuću gradi i poručio je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Ocijenio je da vlast i opozicija nastavljaju da pokazuju političku zrelost i odgovornost za evropsku budućnost Crne Gore. Usvojene ključne ustavne izmjene snažan su korak ka jačanju nezavisnosti pravosudnih i finansijskih institucija i zatvaranju pristupnih pregovora u poglavljima 17 i 23, naveo je Sattler, piše Pobjeda. Eurodizel i Eurosuper 98 pojeftinili su od ponoći po 1 cent, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 košta euro 79, dok je cijena Eurosupera ostala nepromijenjena euro 76. Cijena Eurodizela od ponoći je euro 87. Lož ulje skuplje je 3 centa i košta euro 83. Pred Milutinom Osmajićem je novi izazov jer je sinoć zvanično postao fudbaler Genove. Crnogorski napadač je juče prošao ljekarske preglede te potpisao višegodišnji ugovor. Zadužio je dres sa brojem 18.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas malo umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se uz umjerenu u tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro. Sa vama je Ninela Kojić.
4: Pričamo i dalje priče koje zaslužuju pravi ton i na pragu drugog sata našeg druženja Maja nam je donijela najnovije informacije iz zemlje i svijeta. Budući da je 25. avgust, polako ali sigurno primičamo se kraju ovog mjeseca, oni čuveni koncepti darivanja, ljetni koncepti darivanja Zvuk ljeta pogodi plažu i ljetni konkurs bit će aktuelni još ove sedmice. Dakle, tokom jučerašnjeg dana bili ste u prilici i da, onako, da kažem, učestvujete u tom nadmetanju u okviru Zvuka ljeta. S jutra u ovom jutarnjem dijelu programa zajedno ćemo pogađati plažu i apsolutno ne sumnjam da će biti veliki odziv kako je to bivalo zaista svake srijede u natrag i hvala vam puno na tome. A ujedno ljetni konkurs, dakle i ovog petka poslije podne bit ćemo u prilici da odaberemo najkreativniju fotografiju, a na vama je da upravo uslikate sve ono što je vašem oku interesantno, a tiče se ljetnih mjeseci i ljetnje tematike i kada budete htjeli da postavite fotografiju fotografiju na svoj Instagram story da transparentno označite našu zvaničnu Instagram stranicu Elmag Radio i samim tim ulazite u konkurenciju za osvajanje nagrade. Kao što rekao, petak poslije podne bit ćemo u prilici da odaberemo onu najkreativniju fotografiju i naravno shodno tome da je i nagradimo. Tako da, što se tiče ljetnje koncepta darivanja, sa ovom sedmicom se i to privodi kraju, budući da već tokom naredne sedmice kreće i nova školska godina, neke nove aktivnosti, djelo je zaista neko novo razdoblje, za mnoge novo razdoblje života i neka je se srećom svima koji se pripremaju, ujedno svakako mogu negdje da nagovijestim da će neki novi koncepti darivanja biti aktualni već od naredne sedmice, ali o tom potom ne želim previše da otkrivam. Svakako napravit ćemo osvrt i na početak nove školske godine, kako to izgleda iz ugla recimo jednog učenika ili ti bivšeg učenika. Govorit ćemo malo i o Banana Split kupu, vjerovali ili ne, danas je nacionalni dan upravo ovog kupa, ali ćemo negdje pomenuti kako i na koji način se može iskoristiti polovna garderoba. Zaista dosta tema je na repertuaru, nekako djeluje da nemaju veze jedna sa drugom, ali ipak vjerujem da se sve to negdje može objediniti u jednu sjajnu cjelinu. Na startu ovog sata Sergej Četković i Husi kažu pusti probleme, a ja ti želim da ostaneš u Zelmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borot Alko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borot Alko Fresh, zagrli život.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 euro. Golden Rose BB Cream Puder 4,59. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
4: Marketing Elmag Radija.

Promocija. Ako tražite savršen spoj mora, sunca, dobre muzike i vrhunske atmosfere, Kaja Beach je destinacija koju ne smijete zaobići ovog ljeta. Smještena na atraktivnoj lokaciji na velikoj plaži u Ulcinju, Kaja Beach svojim gostima nudi mnogo više od običnog dana na plaži. Udobne ležaljke, pažljivo osmišljen ambijent, osvježavajući kokteli i bogata gastronomska ponuda stvaraju idealno mjesto za odmor, druženje i uživanje u svakom trenutku. Živite mjesto gdje se miris mora i pažljivo odebrani ukusi, ali i besprekoran zvuk spajaju u jedinstveno iskustvo. Dobrodošli na Kaja Beach, tamo gdje dani traju duže, a uspomene ostaju zauvijek. Bila je ovo radio promocija.

sunce prži, more zove, Elmag dijeli poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Exit to the left in the direction of travel.
2: Jedan od najpopularnijih izvođača elektronske muzike današnjice, Boris Brejča, stiže na Exit of Sea Dance Festival od 28. do 30. avgusta. Bečići.
3: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake. Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
7: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
8: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
9: Pa misliš da ima drugu?
8: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Pita me da mu stavimo zizivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
11: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
12: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
13: Do donesite mi jednu pizzu.
12: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
13: Koja je najbolja?
12: Mislite koja je najdodobrija?
14: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
12: Pizzerija Dodo.
14: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
15: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uzeli smo uz Olivera Dragojevića i njegovu numeru još ovaj put. A negdje na startu ovog sata pomenula sam da između ostalog danas i nacionalni dan polovne garderobe ili ti second hand wardrobe day, ili tako, obilježava se upravo na današnji dan 20.

Čuli smo uz Olivera Dragojevića i njegovu numeru Još ovaj put. A negdje na startu ovog sata pomenula sam da između ostalog danas i nacionalni dan polovne garderobe iliti Second Hand Wardrobe Day, ili tako, obilježava se upravo na dan.

Čuli smo uz Olivera Dragojevića i njegovu numeru još ovaj put, a negdje na startu ovog sata pomenula sam da između ostalog danas i nacionalni dan polovne garderobe ili ti second hand wardrobe day, ili tako, obilježava se upravo na današnji dan 25. augusta, dakle kupovine i nošenje polovne garderobe poznate kao second hand, više nije samo znak ekonomske nužde, već je to preraslo u globalni modni pokret, ekološki trend i način izražavanja jedinstvenog stila. Kažu da je modna industrija jedan od najvećih zagađivača na planeti, tako da kupovina polovne odjeće direktno smanjuje količinu otpada i čuva prirodne resurse. Većina sortiranog tekstila u naš region stiže upravo iz zemalja zapadne Evrope, najčešće kroz sisteme donacija humanitarnih organizacija. Mnogi kupci zaista vole second hand radnje zbog samog osjećaja uzbuđenja, ali i nade da će pronaći takozvani modni dragulj ili ti skupocijeni brendirani komad ili unikat sa etiketom po minimalnoj cijeni. Kažu da preko polovine ljudi koji kupuju polovnu odjeću navode autentičnost i nemogućnost da se isti komad sretne na ulici kao glavni razlog zašto upravo kupuju takvu garderobu. Naravno, savjetuje se da prije prve upotrebe kupljenu polovnu garderobu obavezno treba oprati na visokim temperaturama, jer polovna odjeća, ako nije adekvatno tretirana, može sadržati tragove bakterija i mikroorganizama.

0: skupština usvojila predlog amandmana na ustav. Sattler saopštio da vlast i opozicija nastavljaju da pokazuju političku zrelost i odgovornost za evropsku budućnost Crne Gore. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći jeftiniji za cent. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici u Skupštini usvojili su amandmane na ustav koji se odnose na sudski i tužilački savjet i Centralnu banku Crne Gore. Za to je glasalo 68 poslanika, niko nije bio protiv niti uzdržan. Poslanici su usvojili i predlog odluke o proglašenju amandmana sa istim brojem glasova, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Odlične vijesti iz Skupštine Crne Gore, dogovor kuću gradi, poručio je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Ocijenio je da vlast i opozicija nastavljaju da pokazuju političku zrelost i odgovornost za evropsku budućnost Crne Gore. Usvojene ključne ustavne izmjene snažan su korak ka jačanju nezavisnosti pravosudnih i finansijskih institucija i zatvaranju pristupnih pregovora u poglavljima 17 i 23, naveo je Sattler, piše Pobjeda. Eurodizel i Eurosuper 98 pojeftinili su od ponoći po 1 cent, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 košta Euro 79, dok je cijena Eurosupera ostala nepromijenjena Euro 76. Cijena Eurodizela od ponoći je Euro 87. Lož ulje skuplje je 3 centa i košta Euro 83. Pred Milutinom Osmajićem je novi izazov jer je sinoć zvanično postao fudbaler Genove. Crnogorski napadač je juče prošao ljekarske preglede te potpisao višegodišnji ugovor. Zadužio je dres sa brojem 18.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas malo dumireno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: I eto, dok se i dalje budimo sa stilom, na pragu smo trećeg sata našeg druženja. Na startu ovog sata Maja nam je ponovo donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i hvala joj na tome. I kao što rekoh, na pragu smo trećeg sata, ovo je ujedno i završnica našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa, budući da se družimo između 7 i 10 sati. Danas je 25. avgust, djelo je da početak nove školske godine nikada nije bio bliži, a evo i meni koja nisam školarac, niti imam neke školarce u svom okruženju, je zaista brzo prošao ovaj ljetni raspust, da se tako izrazim, ili ti ovaj ljetni period. Da li su zapravo školarci spremni da ponovo uđu u školske klupe, pogotovo nakon onog slobodnog režima koji vlada u ovim ljetnim mjesecima, kasno lijeganje, kasno ustajanje, a pogotovo ako se nalaze u blizini nekih turističkih lokaliteta, pa su onda praktično po cijeli dan boravili negdje u blizini plaža, pa se tu i brčkalo i kupalo, jeli su se sladoledi, družilo se, kreirale su se nove avanture, upoznavali su se međusobno različiti jeli profili, mali profili ličnosti, tako da nisam sigurna koliko su baš spremni đaci da uplove u školske klupe, ali što se mora, nije teško. Pročitala sam jedan naslov koji kaže kako pomoći djeci da zavole školu. Evo, mogu da kažem iz svog ugla da sam ja jako voljela školu i da za mene zaista je uvijek važila ona dobra stara, da od kolijevke pa do groba najljepše đačko doba. Zaista pamtim sve svoje đačke dane, uvijek onako sa osmijehom se prisjećam, pogotovo kad uzmem recimo album sa slikama, pa onda negdje onako evociram sve te uspomene, tako da nije bilo neophodno, djeluje mi makar ranije, navoditi djecu da vole školu. Nekako se škola prirodno voljela, čak se dešavalo nekad i da nam eto malko nedostaje, tako da vjerujem zaista da onaj ko voli školu i kome upravo učenje i taj intelektualni dio ličnosti dobro ga razvija, sigurna sam da mu neće teško pasti. Drugari su se jedni drugih zaželjeli i to sam sigurna, to su novi razredi, novi predavači za nekoga i nova školska razdoblja, prelazak iz recimo osnovne u srednju školu ili prelazak sa iz srednje škole na fakultet, tako da neka je sa srećom svima. Vjerujem da će zaista to biti jedno lijepo razdoblje. Septembar donosi baš onako obilje razno raznih stvari. Nisi ti za male stvari, onako simbolično za početak ovog sata, i zaista nisi za male stvari. Ostani uz Elmag.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Kod nas su škole još uvijek onako u onom tradicionalnom obliku, a pitanje je kako će zapravo škola izgledati u budućnosti ili ti školski sistem. Kada govorimo o zanimljivosti maš vezano za škole širom svijeta, kažu da u Bangladešu postoji oko 100 škola koje plove na riječnim brodovima, jer monsunske poplave često blokiraju puteve. Svaki brod ima internet, solarne panele i malu biblioteku. U udaljenim planinskim predjelima Kolumbije neka djeca svakodnevno putuju do škole klizeći preko čeličnog užeta ili ti putem ziplajna, jer je to jedini brzi prelaz. Ovo su zaista hrabra djeca. Ja se evo godinama kanim da odem na ziplajn, zaista nije sve jedno. Kaže da u Južnoj Koreji i Japanu učenici nakon nastave sami čiste svoje učionice, hodnike, pa čak i toalete, čime uče o odgovornosti i zajedništvu. Zaista me ne čudi, budući da je Japan dosta ispred ostatka svijeta, a eto Južna Koreja po tom pitanju ide korak sa Japanom. U Finskoj djeca kreću u osnovnu školu sa 7 godina, imaju najkraće radno vrijeme u učionici uz minimalno domaćih zadataka, a opet postižu vrhunske rezultate. Ovo će se zaista dopasti našim učenicima, a možda i predavačima. U Kopenhagenu u Danskoj postoji srednja škola smještena u jednoj ogromnoj staklenoj kocki koja podsjeća na otvoreni kreativni prostor bez klasičnih zidova i učionica. Ovo zaista podsjeća i na open space koji se sve više praktikuje u kompanijama kako u Crnoj Gori, tako u regionu, Europi i svijetu. Pa eto, šta znam, možda taj open space ima nekih svojih prednosti, ali svakako da ima i nekih svojih mana. I kao što pomenuh negdje na samom startu uključenja, predviđaju se razno razne stvari kada je u pitanju školski sistem u budućnosti. Da li će postojati kao takav, kao sada, onako tradicionalan, ili će to ići samo online, ili će možda doći neki potpuno novi trendovi, pa nas i taj moment iznenadi. Pa možda nije loše da nas nešto malo lijepo i iznenadi, neka nas i sami život iznenadi. U nastavku jedan veliki umjetnik Massimo Savić koji kaže ostani tu, i ja kažem ostani u Zelmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
3: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
3: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
5: Erste Banka.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
10: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
9: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i bling vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: skupština usvojila predlog amandmana na ustav. Sattler saopštio da vlast i opozicija nastavljaju da pokazuju političku zrelost i odgovornost za evropsku budućnost Crne Gore. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći jeftiniji za cent. Dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici u Skupštini usvojili su amandmane na ustav koji se odnose na sudski i tužilački savjet i Centralnu banku Crne Gore. Za to je glasalo 68 poslanika, niko nije bio protiv niti uzdržan. Poslanici su usvojili i predlog odluke o proglašenju amandmana sa istim brojem glasova, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Odlične vijesti iz Skupštine Crne Gore. Dogovor kuću gradi, poručio je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Ocijenio je da vlast i opozicija nastavljaju da pokazuju političku zrelost i odgovornost za evropsku budućnost Crne Gore. Usvojene ključne ustavne izmjene snažan su korak ka jačanju nezavisnosti pravosudnih i finansijskih institucija i zatvaranju pristupnih pregovora u poglavljima 17 i 23, naveo je Sattler, piše Pobjeda. Eurodizel i Eurosuper 98 pojeftinili su od ponoći po 1 cent, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 košta euro 79, dok je cijena Eurosupera ostala nepromijenjena euro 76. Cijena Eurodizela od ponoći je euro 87. Lož ulje skuplje je 3 centa i košta euro 83. Pred Milutinom Osmajićem je novi izazov jer je sinoć zvanično postao fudbaler Genove. Crnogorski napadač je juče prošao ljekarske preglede te potpisao višegodišnji ugovor. Zadužio je dres sa brojem 18.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas malo dumireno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. On svaku temu dotiče i sa njim dan lagano protiče. Lagano protiče. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, evo mene opet u studiju Elmaga i naravno, kao što znate, i danas ćemo malo da pričamo o svakodnevnici, da vidimo malo kako da poboljšamo odnose, kako da neka prijateljstva, da kažemo, njegujemo i sve one lijepe stvari, da se eto čisto malo podsjetimo kako to izgleda kada se skoncentrišemo na neku toplotu, na neku nježnost, na neku brigu, na neku ljubav, jer zašto da ne? Eto, da ne dužim, puno nakon vijesti, čuli smo najnovije vijesti, hvala Maji, tako da ostanite uz Elmag i uskoro se slušamo.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: sam loša. Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Alo.
2: Evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
6: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
7: U okviru Fan Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta

0: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
0: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
0: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, Elmac dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: svoj dom po najboljim uslovima. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas!
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Marketing Elmag Radija.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Postoji mogućnost da Crna Gora i Island u paketu uđu u Evropsku uniju, ukazao norveški novinar Amund Trellevik. Na Cetinju kontrolisano 36 stranih državljana, prema 13 preduzete zakonske mjere. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći jeftiniji za cent. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Norveški novinar Amund Trellevik kazao je u izjavi za RTCG da ukoliko građani Islanda na referendumu odaberu nastavak pregovora sa Evropskom unijom, postoji velika mogućnost da Crna Gora i ta ostrvska država zajedno napreduju do samog članstva u Evropskoj političkoj zajednici. On ocjenjuje da bi odmrzavanje Islandovih pregovora sa EU dalo dodatni vjetar u leđa napredovanju naše države ka Evropi. Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13 koji su prekršili zakon o strancima preduzete su zakonske mjere, saopšteno je iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Cetinje u saradnji sa službenicima sektora granične policije akciju su sproveli u cilju stvaranja preduslova za bezbjedno odvijanje turističke sezone i kontrole zakonitosti ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana. Eurodizel i Eurosuper 98 pojeftinili su od ponoći po 1 cent, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 košta €79, dok je cijena Eurosupera ostala nepromijenjena €76. Cijena Eurodizela od ponoći je €87. Lož ulje je skuplje 3 centa i košta €83. Treći takmičarski dan mediteranskih igara u Tarantu donio je medalju Crnoj Gori. Za taj uspjeh najzaslužniji je boćar Gracija Stjepčević, koji je osvojio bronzu. Za Graciju ova medalja ima dodatnu vrijednost s obzirom na to da je jedina koja mu je nedostajala u bogatoj kolekciji. Svečana ceremonija dodjele odličja na programu je večeras.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južnih smjerova. Dnevni maksimum do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan još jednom, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti. Prošlo je 11 sati i danas je utorak, za slučaj da se neko možda pita. I evo jedan kratak podsjetnik da jedna kratka glasovna poruka ili poziv od samo 30 sekundi može potpuno promijeniti nečiji sumoran dan. U ovom brzom digitalnom dobu ta neka iskrena pažnja i topla riječ postale su, čini mi se, najvrijedniji poklon koji nekome možeš da daš, tako da ne čekaj povod, napiši nekome odmah da misliš na tu osobu i da želiš da lijepo provede dan. Jer ljubav nije samo u velikim gestovima, ona živi u ovim malim svakodnevnim znakovima da nismo sami. Tako da primijeti ljude oko sebe, podijeli taj čarobni osmijeh i ostani u Zelmag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Ova pjesma me definitivno onako podsjeća na onaj trenutak kad se sunce polako spušta, grad dobija onu toplu zlatnu nijansu koja najavljuje one opuštenije sate pred nama, kada vrućina polako popušta i svi se molimo da se pojavi onaj ljetni povjetarac koji ulazi kroz otvorene prozore automobila i naših domova i stvara onaj, da kažemo, jedan osjećaj slobode od vrućine. Danas, da te podsjetim, ostavi sve poslovne brige na stolu i nemoj ih nositi kući sa sobom. Primijećeno je da mnogi ljudi onako izbacaju svoje frustracije na ljude oko sebe. Ja razumijem da i svi razumijemo da to rade jer im je potrebna pomoć i podrška i zato što i nekad ne umiju da traže pomoć i podršku također, ali takvo pretjerano ili često ponašanje je znak da nismo naučili da trpimo frustraciju, već da one svoje potrebe moramo instant da zadovoljimo, a svi znamo da život nije takav. Život traži to stalno balansiranje, razmišljanje kako da se ponesemo u situacijama u kojima se nađemo. Nego sjetite se ovog uključenja popodne, jer krenite onda u neki lagani hod, hladno piće i možda neki razgovor bez žurbe sa dragim ljudima, tako da hajde da danas damo malo sebi dozvolu da uživamo u ovom trenutku i u toploljetnoj noći koja dolazi. U to ime slušamo Mijenjaš se.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
7: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
8: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
7: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
9: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Ovi sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Ljetnja pravila.
1: Ljeto je obično glasnije, ali ni bonton ne mora da bude tiši. Izvini, hvala, izvolim i ljeti zvuči najljepše, jer pravi bonton nikad ne izlazi iz sezone.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Elmag Radija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
9: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Pojeftinili su od ponoći po 1 cent, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 košta euro 79, dok je cijena Eurosupera ostala nepromijenjena euro 76. Cijena eurodizela od ponoći je euro 87. Lož ulje je skuplje 3 centa i košta euro 83. Treći takmičarski dan mediteranskih igara u Tarantu donio je medalju Crnoj Gori. Za taj uspjeh najzaslužniji je boćar Gracija Stjepčević, koji je osvojio bronzu. Za Graciju ova medalja ima dodatnu vrijednost s obzirom na to da je jedina koja mu je nedostajala u bogatoj kolekciji. Svečana ceremonija dodjele odličja na programu je večeras.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južnih smjerova. Dnevni maksimum do 37 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

Asimo Savić, odjednom ti, pozdrav svim našim vjernim slušalcima širom Crne Gore pa i šire, slušamo se i van granica, ali ovog puta malo pričam, idemo do bara. Jedan specijalni pozdrav za najbolji frizerski salon u ovom predivnom gradu na Crnogorskom primorju i veliki pozdrav za našu veliku podršku najboljeg frizera Seada Kolara. Inače, u njegovom salonu se uvijek sluša Elmag Radio 24 sata neprekidno. Veliki pozdrav za vas, hvala vam na podršci i nadamo se da ćete i u narednim minutima i satima uživati uz Elmag Radio. Evo nešto veselo za nastavak ovog druženja. Celu noć i celi dan, Bane Lalić, opusti se i uživaj.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
5: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Dragi moji, evo za kraj ovoga druženja jedna poruka. Prava prijateljstva su ona u kojima ne morate svakodnevno da se čujete da biste znali da ste tu jedni za druge, zar ne? Život nas onako često odvede na različite strane i zatrpa obavezama, ali pravi prijatelji uvijek nastave razgovor tamo gdje su stali. Tako da pozovi danas nekoga koga nisi dugo čuo ili čula i nasmij se nekoj staroj zajedničkoj uspomeni. Smijeh sa bliskim ljudima je najbolji lijek za svaki nakupljeni stres tokom radne nedelje. Čuvajte ljude koji znaju kakvi ste zaista i koji te vole baš takve. U nastavku bit će tu moja koleginica Dijana koja kao i uvijek će onako sa svojom harizmom da vodi program i siguran sam da ćete uživati jer znam da vi volite Elmag Radio, a i Elmag Radio voli vas. Ostanite uz Elmag.

0: postoji mogućnost da Crna Gora i Island u paketu uđu u Evropsku uniju, ukazao norveški novinar Amund Trellevik. Na Cetinju kontrolisano 36 stranih državljana, prema 13 preduzete zakonske mjere. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći jeftiniji za cent. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Norveški novinar Amund Trellevik kazao je u izjavi za RTCG da ukoliko građani Islanda na referendumu odaberu nastavak pregovora sa Evropskom unijom, postoji velika mogućnost da Crna Gora i ta ostrvska država zajedno napreduju do samog članstva u Evropskoj političkoj zajednici. On ocjenjuje da bi odmrzavanje Islandovih pregovora sa EU dalo dodatni vjetar u leđa napredovanju naše države ka Evropi. Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13 koji su prekršili zakon o strancima preduzete su zakonske mjere, saopšteno je iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Cetinje u saradnji sa službenicima sektora granične policije akciju su sproveli u cilju stvaranja preduslova za bezbjedno odvijanje turističke sezone i kontrole zakonitosti ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana. Eurodizel i Eurosuper 98 pojeftinili su od ponoći po 1 cent, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 košta €79, dok je cijena Eurosupera ostala nepromijenjena €76. Cijena Eurodizela od ponoći je €87. Lož ulje je skuplje 3 centa i košta €83. Treći takmičarski dan mediteranskih igara u Tarantu donio je medalju Crnoj Gori. Za taj uspjeh najzaslužniji je boćar Gracija Stjepčević, koji je osvojio bronzu. Za Graciju ova medalja ima dodatnu vrijednost s obzirom na to da je jedina koja mu je nedostajala u bogatoj kolekciji. Svečana ceremonija dodjele odličja na programu je večeras.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južnih smjerova. Dnevni maksimum do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima sa Elmaga. Gotovo svakodnevno se suočavamo sa gužvama u saobraćaju, ali nekako je to specifičnije tokom ljetnjih mjeseci. Zaglavimo se negdje u gužvi. Sad znate gdje je najveća gužva ovdje u Crnoj Gori, tamo negdje kod Virpazara, Vranjina. Možemo da primijetimo kolonu vozila negdje u popodnevnim satima i onda nam treba strpljenja dok stignemo do mora i pitamo se šta je za Boga bilo, zašto je zastoj u saobraćaju. Treba da vodimo računa kada putujemo negdje, da li će to biti prije podnevni ili kasnije poslije podnevni sati. Kada je, na primjer, ta smjena čuvena, onda tu definitivno mnogo vozila gravitira, tako da čeka se nekad 30 minuta pa i više dok stignemo do željene destinacije, ali dobro, to je ništa u odnosu na one saobraćajne gužve na svjetskom nivou. Danas ćemo malo pričati o saobraćajnim gužvama i napomenuti vas koliko zaista možemo pretjerivati kada kažemo vidimo, velike su gužve ovdje u Crnoj Gori, jesu velike za naše prilike, ali kada spomenem Kinu, na primjer, 12 dana saobraćajna gužva, zaglavljeni automobili, zaglavljeni ljudi dok su stigli do odredišta, neki su spavali, neki su naravno jeli u automobilima, a onda se neko pametan dosjetio pa od toga napravio biznis. Dok je trajala ta gužva od 12 dana, prodavali su i grickalice i sokove i vodu, da sad ne nabrajam, malo ćemo o tome pričati tokom ovog druženja, da vidite kakve se gužve mogu biti na svjetskom nivou. Onda ćemo malo otputovati do Francuske pa se upoznati sa jednom ogromnom gužvom također za Guinnessa. Tako da, upoznat ćete se naravno sa nekim stvarima koje možda do sada niste znali, ali koje nas uvijek podsjete da ne treba previše, tako da kažem, kukamo što su saobraćajne gužve ovdje velike. Jednostavno treba da naviknemo i da se naoružamo koliko je to moguće strpljenjem i da kažemo sebi, pa stići ću, nebitno je sad, da li će to biti 30 minuta kasnije, eventualno sat, možda i dva, da sad ne idem dalje, ali bitno je da stignemo do određenog mjesta živi i zdravi i da slušamo one prave stvari. Najbolju domaću muziku, ako se negdje nalazite u guži, slušate Elmag Radio, ja sam sigurna da će nešto prijeti vašem čulu sluha od svega onoga što smo pripremili za današnji dan. Čovjek kojeg volim za početak ovog druženja, Severina, onda nakon toga sprema se Goca Tržan, pa Emilija Kokić, ukoliko i ti želiš nešto da čuješ, a nalaziš te možda u guži, želiš da malo podigneš raspoloženje, piše Elmagu na 067 96 96 96. Opusti se i uživaj uz nas.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Lend igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Marketing Elmag Radija.

0: sunce prži, more zove. El Mak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. El Makova nagradna igra bolje nego klima prija.
1: Oda si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

je to Danijela Martinović, da je slađe zaspati. Ja ćeš jednom da ti poželim dobar i ugodan dan sa Tala Selma Gradi, da te podsjetim da ćemo danas malo pričati o saobraćajnim gužvama, ali ne samo ovdje na našim prostorima, već i na svjetskom nivou, kako bismo uporedili to zbog čega se mi nerviramo, možda zbog sad dva ako se nađemo u gužvi, a neko se nađe u saobraćajnoj gužvi čak 12 dana, vjerovali ili ne. Željko Bebek, sinoć sam pola kafane popio.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
7: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
8: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
9: Pa misliš da ima drugu?
8: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
11: Apsolutna kraljica elektronske muzike, Charlotte DeWitt, stiže na Crnogorsku obalu od 28. do 30. avgusta na Exit of Sea Dance Festival u Bečićima.
12: Nova premium izdanja Burger King kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Treći takmičarski dan mediteranskih igara u Tarantu donio je medalju Crnoj Gori. Za taj uspjeh najzaslužniji je boćar Gracija Stjepčević, koji je osvojio bronzu. Za Graciju ova medalja ima dodatnu vrijednost s obzirom na to da je jedina koja mu je nedostajala u bogatoj kolekciji. Svečana ceremonija dodjele odličja na programu je večeras.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano ili malo da umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južnih smjerova. Dnevni maksimum do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan. Sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima. Dakle, malo pričamo o saobraćajnim gužvama. U nekim zemljama saobraćajne gužve su tako velike da ne možete ni da ih zamislite. Gdje se događa, odnosno gdje se dogodila najveća gužva u saobraćaju na svijetu? Na ovo pitanje nije lako dati odgovor, jer kriterijumi mogu biti različiti od dužine kolone, vremena provedenog u koloni, do veličine, odnosno širine puta. U Kini je jednom prilikom formirana kolona od 4 kilometra. Ništa čudno, to se ponekad dogodi na autoputu, evo u susjednoj komšijskoj Srbiji, dakle u Beogradu. Možda i ne bi bilo čudno da saobraćajnica na kojoj se dogodio ovaj zastoj nema čak 50 saobraćajnih traka. Zamislite ovaj podatak, 50 saobraćajnih traka. Kada bismo ovu kolonu rasporedili u dvije saobraćajne trake, dužina kolone iznosila bi 100 kilometara. Ali to nije najgore. Prema nekim medijima, odnosno prema informacijama nekih medija, najveći saobraćajni zastoj u istoriji dogodio se u Kini. E, tamo nije ni čudo koliko naroda ima. I to kažu na autoputu 110, 14. avgusta 2010. godine. Iako se na ovoj saobraćajnici stalno radi na proširenju kapaciteta, prije, dakle toliko, odnosno tačnije 16 godina, saobraćaj je bio za 60% frekventniji od predviđenog protoka za koji je ovaj put inače projektovan. 5 dana ranije, 9. avgusta, počela je rekonstrukcija ove saobraćajnice i njen protok smanjen je za 50%. To je rezultiralo stvaranjem kolone koja je po posljednjim procjenama imala dužinu od 100 km, to smo već spomenuli. Zamislite da ste zaglavljeni u koloni 100 km. To je nešto što definitivno na ovim prostorima baš je i nemoguće, ali možemo i da zamislimo, pa onda ćemo se manje žaliti na ove naše gužve. Neki vozači su proveli u koloni 12 dana, naravno inovativni Kinezi iz okolnih gradova odmah su krenuli na autoput, evo i zašto. Napravili su svoje improvizovane prodavnice i ponudili zarobljenim vozačima hranu, piće, novine i cigarete. Eto, u nekim na izgled neobičnim situacijama razvija se i biznis da se zaradi. U tih 12 dana ko zna koliko su novca zaradili, ali Kinezi vrijedno rade. Razmišljaju prvenstveno, tako da razmišljaju unaprijed, tako da ovo se vjerovatno isplatilo. Ne znamo da li će se dogoditi nešto slično, ali svakako tu je Guinnessova knjiga rekorda da sve to lijepo zabilježi. Vraćamo se muzici u nastavku. Dino Merlin, a nakon toga i Željko Joksimović.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Erste Banka.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
4: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
0: Marketing Elmag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Spremni za školu. Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi. I ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900 Surfmont.
9: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada,

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Elmag Radija.

Dobili smo jednu poruku, kaže pozdrave iz Kruševca smo, kroz bar je haos od gužve, idemo sade, svaka čast, veliki pozdrav za Igora i pjesma Čini ti se grbi, čini ti se sjeva. Igor, Bojan i Nenad, veliki pozdrav za ova tri momka koja borave ovdje u Crnoj Gori, divno je na Crnogorskom primorju, a da ne spominjem kakva je Ada, posebno tokom ljetnih mjeseci. Idemo u pozitivnom ritmu, odnosno u bržem ritmu, Nataša Bekvalac i pozitivna.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

državni sekretar kojeg Knežević optužuje da je pretukao ženu, prijava sklonjena, a on poslat u Dobrotu. Univerzitet Crne Gore raspisuje sutra konkurs za treći upisni rok. Od četvrtka prekid rada mamografa u Kliničkom centru Crne Gore očekuje se da traje oko 20 dana. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević iznio je juče u Skupštini Crne Gore ozbiljne optužbe na račun jednog državnog sekretara, navodeći da je navodno pretukao ženu, nakon čega je slučaj prijavljen policiji, ali je krivična prijava prema njegovim riječima stavljena u fioku. Knežević tvrdi

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: ratni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh, zagrli život.
1: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Alo, evo ga, stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo?
7: Pa, misliš da ima drugu?
6: I ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
8: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801 dekucity.me.
9: Kafa?
10: Može.
9: Druženje?
10: Obavezno.
9: Dobar obrok?
10: Naravno.
9: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
10: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
9: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
11: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
12: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
13: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
10: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
13: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
10: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
14: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
15: Marketing Elmag Radija.

0: Veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Aktualna pobjednica Eurosonga, vlasnica jednog od najzaraznijih pop hitova 2026. Dara dolazi u Bečiće od 28. do 30. augusta. Exitov Sea Dance Festival.
1: Marketing Elmag Radija.
6: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

od onih pjesama Harimeta Harija kojoj ni vrijeme ne može ništa. Znamo već da pravi vrijedne stvari uvijek traju i da se slušaju i u godinama koje dolaze, bez obzira i na generacije koje dolaze, koje će doći. Uvijek treba prenositi toj mlađoj generaciji nešto što je zaista lijepo, nešto što prije čulo sluha. Malo idemo za kraj do 90. godina. B3 Olovna ruka. Želim ti ugodan ostatak ovog dana. Do slušanja.

0: Živite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i

sunce prži, more zove. El Mak dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900 Surfmont.
5: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
5: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Marketing Elmag Radija.
10: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
9: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: ratni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 € uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Uvijek samo najbolje, najbolje. Ostani u Zelmag.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
1: Erste Banka.

0: 333-339. Restoran Đedovina.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od

0: svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove. El Mag Dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
8: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
9: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
10: Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382-63-464-022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: U sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.

0: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
7: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
2: DQ City.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.

0: 8333339. Restoran Đedovina.
1: U okviru FanFesta ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Udanović, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back-to-back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i bling vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online put Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Ljeta, Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar, Acu Pejović. 8. septembar, Magla Band. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Alo.
4: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
2: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči u savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam bar.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
6: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi. Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: AT

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: September stiže, škola se sprema, u Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Nismo mi Crnogorci Liri. Mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Cungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.

0: Program počinje u 21 sat. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Marketing Elmag Radija.

0: zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
4: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbjeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
5: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Prvog radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos Knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
5: Rest.

0: 333-339. Restoran Đedovina.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.
0: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
1: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo Rasvjeta.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
2: Alo.
3: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa, misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

Marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: 8333339. Restoran Đedovina.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 1005.
4: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
5: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Booking é uma gradia.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
2: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, BAR.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osvijete.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.